0: آپ سن رہے ہیں ایف ایم 90.0 میگا ہرٹز ریڈیو ودستا امبالا کا اپنا ریڈیو, سنتے رہیے اپنے پسندیدہ گیت.
1: آپ سبھی کو میرا پیار بھرا نمسکار. آپ سن رہے ہیں ایف ایم 90.0 میگا ہرٹس ریڈیو وتستا, ہم سفر زندگی کا, امبالا کا اپنا ریڈیو. میں ہوں آپ کی ریڈیو دوست آر جے شیوانی اور لے کر آئی ہوں آج آپ کے لیے ایک اور نئی کہانی جس کا شیرشک ہے غلطیوں سے کتنا سیکھیں. بات آئنسٹائن سے جڑی ہے. وہ اب جرمنی چھوڑ چکے تھے اور دنیا بھر کے وشو ودیالے انہیں اپنے یہاں نیوکت کرنے کے لیے اتسک تھے, لیکن انہوں نے پرنسٹن یونیورسٹی کو ہی چنا کیونکہ وہاں کا واتاورن بہت ہی شانت اور بودھک تھا. جب آئنسٹائن پہلی بار پرنسٹن پہنچے تب وہاں کے پرشاسنک ادھیکاری نے ان سے پوچھا, سر میں آپ کے لیے کن کن اپکرنوں کی ویوستھا کر دوں؟ آئنسٹائن نے بڑے ہی سہج سور میں کہا, ایک بلیک بورڈ, کچھ چاک, پیپر اور پینسل. ادھیکاری سوچی دیکھ کر آشچرے میں پڑ گیا. وہ کچھ کہتا اس سے پہلے ہی آئنسٹائن نے فرمائش کی, اور ہاں ایک بڑی سی ٹوکری بھی چاہیے. وہ کیوں سر؟ ادھیکاری نے آشچرے سے پوچھا. آئنسٹائن نے ہنستے ہوئے کہا, اپنی گڑناؤں کے دوران میں جگہ جگہ غلطیاں کروں گا تو چھوٹی ٹوکری جلد ہی ردی سے بھر جائے گی. دراصل آئنسٹائن بہت ہی سادگی پسند تھے. وہ کہتے تھے کہ غلطیاں تو آپ کریں گے, ان سے سیکھیے کہ آگے سے کیا نہیں کرنا ہے. ہم سب غلطیاں کرتے ہیں پر ایک دو غلطیوں کے بعد ہی گھبرا جاتے ہیں, بھول جاتے ہیں کہ غلطیاں تو ہوتی ہی اسی لیے ہے کہ اپنا کام ہم صحیح طریقے سے کر سکیں. ساہتیکار فرینچ کافکا نے کہا تھا, اچھا ساہتیہ لکھنے کے لیے کیا چاہیے؟ ایک قلم, ایک میچ و ڈھیر ساری ردی کاغذ, تاکہ آپ بار بار لکھیں, ان کو کاٹ کر پھر دوسرا لکھیں. ظاہر ہے ویگیانک ہو یا ساہتیکار, بھاو ایک ہی ہے کہ غلطیوں سے گھبرائے نہیں, ان سے آپ میں نکھار آتا جائے گا اور پھر آپ وہ کر پائیں گے جو دوسرے نے اب تک نہیں کیا ہے. اس کہانی سے ہمیں یہ شکشا ملتی ہے کہ ہمیں نرنتر اپنی غلطیوں سے کچھ نہ کچھ سیکھنا چاہیے تاکہ ہم بھوشیہ میں کچھ بہتر کر پائیں. اسی کے ساتھ لیتی ہوں میں اب آپ سے ودا, پھر ملیں گے ایک نئی کہانی کے ساتھ. تب تک کے لیے سنتے رہیے 90.0 میگا ہرٹس ریڈیو وتستا, ہم سفر زندگی کا, امبالا کا اپنا ریڈیو. خوش رہیے, خوشحال رہیے, اپنے آس پاس خوشیاں بانٹتے رہیے. جے ہند, جے بھارت.

تُہۍ چھِو بوزان ایف ایم 90.0 ریڈیو وِدستا، ہم سفر زندگی ہُنٛد. بوزان روٗزِو پنٕنۍ پسندیٖدٕ بٲتھ.

0: آپ نے ٹیون ان کیا ہے ایف ایم 90.0 میگا ہرٹز ریڈیو ودستا, ہم سفر زندگی کا, آپ کی زندگی کی روانی. للیشوری, جنہیں لل دیت یا للیشوری شیو یوگنی بھی کہا جاتا ہے, 14ویں شتابدی کی کشمیری سنت کویتری اور شیو درشن کی پرمکھ سادھکا تھی. انہوں نے للواک نام سے جانے جانے والے رہسمئی دوہوں میں جیون, آتما اور ایشور کے گہرے ستیہ ویکت کیے. ان کی وانی میں بھکتی, درشن اور مانویہ سمویدنا کا ادبھت سنگم ملتا ہے. للیشوری نے سماج کو بتایا کہ ایشور من کے بھیتر ہے, باہری اڈمبروں میں نہیں. شیو یونی کا ارتھ ہے شیو کی سرجناتمک اورجا, ارتھات وہ دیوی سروت جس سے سرشٹی کی اتپتی ہوتی ہے. کشمیر شیو درشن میں شیو یونی کو سرجن, چیتنا اور شکتی کا پرتیک مانا گیا ہے. للیشوری کی وانی میں شیو یونی کا الیکھ آتم بودھ اور پرم چیتنا کی اوستھا کو سمجھانے کے لیے آتا ہے. للواک شبد کا ارتھ ہے لل یعنی للیشوری, کے واک یعنی وچن یا دوہے. یہ چھوٹے چھوٹے دوہے یا سکتیاں ہیں جن میں انہوں نے سادھنا, آتم گیان, پریم اور سچے ایشور کی انبھوتی کو سرل بھاشا میں ویکت کیا ہے. یہ واک آج بھی کشمیر کی آتما کی آواز مانے جاتے ہیں. ہم نے للیشوری کے للواک کو ہندی اور کشمیری میں تیار کر آپ تک پہنچانے کی کوشش کی ہے. ہم مانتے ہیں کہ یہ للواک ہماری جیون کا رستہ آسان کر دیتی ہیں. ان للواک کو سمجھایا ہے ہندی اور کشمیری میں ڈاکٹر راج نہرو جی نے اور آواز دی ہے شریمتی نیرجا پنڈت نے. ان کو تیار کیا ہے جانے مانے فلم نردیشک اور نرماتا اشوک پنڈت نے. تو آئیے سنتے ہیں للواک کی یہ شرنکھلا.
1: نمسکار, آج کا جو للواک ہے بہت ہی مہتوپورن اور بہت ہی انسائٹ سے بھرا ہوا للواک ہے للدت کا, اور ہمارے آج کے اس جیون کے درشٹیکون میں اس کی بڑی مہتوتا ہے. کشمیری میں یہ للواک بولتا ہوں, ناود برس اٹگنڈ ڈولگوم, ناود برس اٹگنڈ ڈولگوم, دہکان ہلگوم, ہائی کیا کہو, گورسند ونن راون تول پیوں, گورسند ونن راون تول پیوں, پھلرس کھول گوم, ہائی کیا کہو. اب یہ دیکھیے, اس میں ناود برس اٹگنڈ ڈولگوم کی بات کرتی ہے. ناود مطلب کشمیری میں جسے مٹھائی کہتے ہیں, میٹھا کہتے ہیں, مشری کہتے ہیں. تو للدیت مشری کو کا ایک میٹافر یوز کرتی ہے. وہ کہتی ہے کہ جو دنیا کی اچھائیں ہیں, آکانکشائیں ہیں, اپیکشائیں ہیں, یہ دنیا کی اچھائیں آکانکشائیں سکھ جس کا ہم بھوگ کرنا چاہتے ہیں مٹھائی کے سامان ہے. اور یہ مٹھائی کی لالسا ہم سب کو ہوتی ہے, کیونکہ میٹھے کی ایک بار عادت لگ جائے تو آدمی کا من ہمیشہ اترپت رہتا ہے, اور میٹھا چاہتا ہے. کیونکہ پہلے یہ میٹھا بڑا اچھا لگتا ہے, لیکن جیسے جیسے یہ میٹھا اور آنا شروع کر دیتا ہے تو یہ جیون میں ایک بوجھ کے سامان ہو جاتا ہے. ہمیں پتہ بھی نہیں لگتا کہ یہ بوجھ کب بن چکا ہوتا ہے, کیونکہ لالسا نے ہماری آنکھیں اندھی کر دی ہوتی ہیں, ہمیں دکھتا ہی نہیں. ہم ہر چیز چاہتے ہیں, یہ بھی مجھے ملے, یہ بھی مجھے ملے. ایک چیز مل جاتی ہے تو دوسری چیز ملنی چاہیے. تو للدیت ان آکانکشاؤں, اپیکشاؤں کو, ان اچھاؤں کو اس مٹھاس سے جوڑتی ہے. وہ کہتی ہے کہ یہ جو اچھائیں ہیں یہ بڑا بوجھ کریٹ کر دیتی ہیں ہمارے اوپر. اور پھر کہتی ہے کہ دہکان ہلگوم, ہائی کیا کہو, مطلب پھر یہ بوجھا اتنا بھاری ہو جاتا ہے ہم پر کہ جو میرا ویکتتو ہے, جو میرا استتو ہے, جو میری انڈیویجویلٹی ہے, جس چیز کے لیے میں اس جیون میں آیا ہوں, وہ چیز مڑنا شروع ہو جاتی ہے. وہ چیز اس بھار کے نیچے دب جاتی ہے, ٹیڑی ہو جاتی ہے. اور پھر کہتی ہے, گورسند ونن راون تول پیوں, گرو نے مجھے کچھ ایسا کہا کہ تو اس دشا کی اور چل, اس پرماتما کو کھوجنے چل. مجھے وہ دشا اچھی تو لگی, لیکن اس کو کرنے کے لیے مجھے اس دنیا سے اپنے آپ کو کھینچنا ہے باہر. اب دنیا سے اپنے آپ کو کھینچنا باہر کسی کو اچھا نہیں لگتا, وہ بڑا تکلیف دہ ہے, یہ سب کے لیے بڑا کشٹکاری ہوتا ہے. تو اس لیے پھر کہتی ہے, پھلروس کھول گوم, ہائی کیا کہ ہو. اب مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا, اب میں اس دشا میں جاؤں یا میں اس دشا میں رہوں. میں छोड़ो या पकड़े रखो तो ये बड़ी पेनफुल स्टेट होती है। लेकिन यही पेनफुल स्टेट अगर वास्तविकता आप देखें, यही ट्रांसफॉर्मेशन का शुरुआत है। अगर जीवन में आप इस स्टेज को क्रॉस कर गए तो आप समझिए आप उस शिव को प्राप्त हो।

لمحے ہمارے اپنے تھے جب چاندنی راتوں میں ہم ستاروں کی دوریوں کو ناپ لیا کرتے تھے۔ ان کا درد سمجھنے کی کوشش کرتے تھے، انہیں تم اپنے آنچل میں چھپا لیا کرتے تھے اور ان سے ہم کلام ہوا کرتے تھے۔ ان چاندنی راتوں میں ہم دونوں ان ستاروں کو نہارتے رہتے تھے، ہمیں ان کی خاموشی کا احساس بھی ہوا کرتا تھا اور ان کی سسکیاں ہم محسوس کرتے تھے، پر اب یہ خواب کی طرح ہے جو حقیقت سے کونسو دور ہے۔

0: تُہۍ چھِو بوزان ایف ایم 90.0 ریڈیو وِتستا، ہم سفر زندگی ہُنٛد۔ بوزان روٗزِو پنٕنۍ پسندیدٕ بٲتھ۔
1: نائنٹی پوائنٹ زیرو میگا ہرٹس پر آپ سن رہے ہیں ریڈیو وِتستا، ہم سفر زندگی کا، سنتے رہیے دل سے۔

تُہۍ چھِو بوزان ایف ایم 90.0 ریڈیو وِدستا، ہم سفر زندگی ہُنٛد۔ بوزان روٗزِو پنٕنۍ پسندیدٕ بٲتھ۔

دوچو بوزان اف ایم نمت اشاریہ صفر ریڈیو ودستہ ہم سفر زندگی ہن بوزان روزیو پنن پسندید بات.

تُہۍ چھِو بوزان ایف ایم 90.0 ریڈیو وِدستا، ہم سفر زندگی ہُنٛد۔ بوزان روٗزِو پنٕنۍ پسندیدٕ بٲتھ۔

آپ سن رہے ہیں ایف ایم 90.0 میگا ہرٹز ریڈیو ودستا امبالا کا اپنا ریڈیو, سنتے رہیے اپنے پسندیدہ گیت.